0: bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne, kommentert under, et bilde av meg og Tonje Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for Justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter I Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland stod bak angrepet mot Stortinget I 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrepet mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponset statlige aktører som står bak angrepet.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner?
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler I å skape splid, I å skape usikkerhet og teste samholdet I Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president, det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain er en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det er jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
3: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved Matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus foreløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Er det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, en under et bilde av meg og Tonje Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det er ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer er ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det er en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener er egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP er leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og er ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk er snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker i tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte i seier, men er anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet 2 rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen er stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann i en enebolig på Moi i Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var i huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann, i en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det er foreløpig for tidlig å si om det er en sammenheng mellom brannene og om de er påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
4: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til ei helt spesiell hending, den største solformørkinga siden 2015.
4: Og jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendinga er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Du kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvamse Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst, ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Det NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom to brannene på Moi helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så er vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva de måtte ha informasjon.
3: Men for er det, tenker dere ut i fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det er helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få straks så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det er svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Hei og god onsdag. Det er altså Siv Wammer som er på plass igjen denne morgenen med mye fin musikk. Og aller først i dag så skal vi til Hammerfests store sønn. Komponisten og dirigenten Ole Olsen som ble født der i 1850. Og det du skal få høre nå, det er et typisk eksempel på hans romantiske stil, nemlig solfallsang. Det handler jo egentlig om når solen går ned, men den har en sånn fin, varm og myk morgenstemning også.

Solefallssang av Ole Olsen hørte du her. Og apropos sol, i dag så skjer altså den største solformørkelsen siden 2015. Den skal være synlig over hele landet klokka 18:40 i dag. Men pass på, ekspertene de anbefaler å bruke solformørkelsesbriller for å se trygt på sola. Astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, han har sett fram til dette lenge og sier at det kommer til å bli ganske heftig. Og du kan lese mer om det på nrk.no.

Her fikk du en instrumentalversjon av gigahitten My Heart Will Go On, som dukket opp i filmen Titanic. Det var i 1997, komponert av James Horner, og han fikk altså både en Oscar og en Golden Globe for akkurat denne melodien, som kanskje er mest kjent med Celine Dion. Her i Musikkfrokost så skal vi over til barokken og Johann Sebastian Bach.

Du hørte fra Suite for orkester nummer 3 av Johann Sebastian Bach. I 1840-tiden i dag så kan du altså se den største solformørkelsen i Norge på over 10 år. Formørkelsen den blir total i Europa, men her hjemme så får vi en såkalt delvis formørkelse. Det vil si at du opplever en formørkelse på mellom 85% og 90%. Men det gjør jo sikkert ganske mye med inntrykket du får av sola. Men husk altså å ha på deg solformørkelsesbriller for å beskytte øynene dine. Nå skal vi over til en melodi av George Gershwin. Love Walked In heter den.

Det var pianisten Benjamin Grosvenor som spilte Love Walked In her i Musikkfrokost. Og klokka den er blitt 8.26 denne onsdagen. Vi skal til musikk av Antonin Dvorak, Serenade for strykere. Første satsen får du her.

Og dette var musikk komponert av Ludwig van Beethoven, og nå skal vi til franske Camille Saint-Saëns og hans andre klaverkonsert. Den komponerte han i full fart i løpet av knappe to uker. Det kan man kanskje høre, særlig i andre satsen som Bertrand Chamaillot skal spille nå, for her går det unna. Chamaillot, han har sagt at dette er kanskje høydepunktet i klaverkonserten. Den er både sprudlende og lett, og til tider litt komisk i uttrykket. Men selv om den har en sånn leken friskhet, så er det slett ikke lett å spille. Bare hør her.

Herlig spill av den franske stjernepianisten Bertrand Chamaillot, som altså ga deg andre satsen fra Camille Saint-Saëns andre klaverkonsert. Men nå er det tid for dagens Mozart her i musikkfrokost, og det en menuett i C-dur.

Vi skal fra Grieg og lyriske stykker med Leif Ove Andsnes til hypnotisk og stillferdig musikk av russiske Vladimir Martinov. Dette er Beatitudes, som kanskje er et av hans mest kjente stykker.

Og her var det Kronos-kvartetten som spilte et stykke av Vladimir Martinov. Det er musikkfrokost du lytter til onsdag morgen altså med Siv Wammer i studio. Og her blir jeg helt fram til klokka 10. Men nå er den snart 9, og da får du nyheter her på kanalen.

0: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokken er 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner i første halvår. Det viser dagsferske tall. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også fremover.
2: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
1: Og i slutten av juli var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag, og der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og en eventuell boykott av FIFA, som altså er det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden er fortsatt i en stor krise, sier fotballpresident her i Norge, Lise Klaveness til NRK.
3: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det er Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA.
4: Bakgrunnen er FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA er mektig, er det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
3: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og sist er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
1: Og reportere her var Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland, og du kan lese mer om hva Lise Klaveness har å si på nrk.no. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uken. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Så langt er flere enn 200 mennesker bekreftet døde, og 3800 personer er savnet. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Bruken av antibiotika gikk markant ned under pandemien, men så økte den igjen i årene etterpå. Og lavere antibiotikabruk er viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: Jeg synes det er på tide med litt glamour nå, det trenger vi jo på en onsdag morgen. Og det skal du få gjennom musikken til Georg Friedrich Händel. For her kommer selveste dronningen av Saba.

Det er altså musikkfrokost med meg, Siv Ammer, du lytter til her på NRK Klassisk, og her blir jeg, helt frem til klokka 10. Og litt senere så skal du få dagens musikkønske. Det er et ønske som en av dere har skrevet inn i appen NRK Radio, og den kanalen, den er åpen for alle dere som sitter og tenker på at det stykket skulle jeg gjerne hørt på NRK Klassisk. Her skal du få en beroligende vals av Leo Delibes.

Det var Bryn Terfel det som sang fra en musikal som heter State Fair, og du lytter til musikkfrokost på NRK Klassisk. I kveld så er det altså solformørkelse, ca. 18.40 inntreffer den. Du kan se den i hele Norge, men her hjemme så opplever vi altså en såkalt delvis formørkelse på nærmere 90%. Men hvis du er i nærheten av Atlanterhavet eller på Island, så får du en total formørkelse. Og det har fått NASA til å leie en hel landsby i Nord-Spania for å gi forskere og journalister en best mulig opplevelse av denne spektakulære formørkelsen. Så byen Villa Libado, den blir befolket av folk fra hele verden i kveld.

Her fikk du The Clog Dance. Nå skal vi til Joseph Haydn og hans symfoni nummer 101, og den blir kalt for Klokken. Og det er nok fordi at det går i et jevnt og trutt tempo. Bare hør her.

Dette var fra Symfoni 101 av Joseph Haydn, som altså blir kalt for klokken. Og når jeg nå ser på min egen klokke, så ser jeg at den straks 9:27, og du lytter til musikkfrokost denne onsdagen. Snart så skal du få dagens musikkønske etter dette.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Siri fra Bergen, hun har vært innom appen NRK Radio og skrevet at hun gjerne vil høre Danse Macabre av den franske komponisten Camille Saint-Saëns. Og den altså inspirert av folkeovertro om døden som står opp ved midnatt på Allehelgens aften for å mane skjelettene ut av gravene til en vill dans. Men det starter ganske forsiktig.

Dans Macabre av Camille Saint-Saëns, og det var det Siri som hadde bedt meg spille her i Musikkfrokost. Og har du et ønske, så skriver du inn til meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Mer skjønn fransk musikk nå. Vi skal til Claude Debussy og Claire de Lune, Måneskinn.

Dette var filmmusikk av John Williams fra Star Wars. The Rebellion is Reborn. I kveld så skjer det faktisk to spektakulære himmelfenomener på samme tid omtrent. Cirka 1840 så blir det solformørkelse, men litt senere så dukker det opp en meteorsverm på himmelen. Meteorsvermen Perseidene når nemlig sitt maksimum i kveld, og den kan du best se hvis du er sør for Dovrefjell. Og det er ekstra gode forhold for en sverm i kveld, fordi det er solformørkelse. Det betyr altså nymåne og dermed lite månelys.

Håvard Gimse spilte dette preludiet av Fredrik Chopin, og nå skal vi til Wilhelm Petersson Berger og en melodi til Rosene.

Musikkfrokost denne onsdagen var ved meg, Siv Wammer. Jeg er tilbake i morgen tidlig, samme tid, samme sted, og denne sendingen avsluttes med litt ekstra pomp og prakt. Bare hør her på denne marsjen av Edward Elgar.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: NRK Nyheter, klokken 10. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg derimot er så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, det sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
6: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
5: Og mange nordmenn har ikke god nok grunnkunnskap om mat her til lands. Vi vet ikke egentlig hva de spiser, mener matskribent Andreas Viestad, som er grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter i Oslo.
7: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som er rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det er et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi er i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
5: Og hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050, kan du lese mer om på nrk.no. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år. Fenomenet kan ses over hele landet, i alle fall der det ikke er overskyet. Og reporter Halvard Sandberg er en av dem som gleder seg.
8: Det er veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det er en sånn kosmisk skuespill da, hvor du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du er nå så kastes en skygge liksom i nærheten av deg fra liksom månen. Og det er store greier. Det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt er synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt er lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset er annerledes.
5: USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet byttet fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Livvakttjenesten ba ham om å bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly, fordi de var urolige for sikkerheten til Trump. En senator i det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen, uten å varsle alle de andre som reiste med presidentflyet. Blant dem var hans egen stab og mange mediefolk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
0: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. I Colombia held letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være savnet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt rammet, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i livet etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Sa reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Og det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner i Oslo en vei ut i arbeid i flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafil Yazar er glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi er daglig leder i Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushda Sayed. En mann i 80-åra er siktet etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-åra på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet i Colombia er den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprela ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake. Og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til et guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 13. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter ned i 12-13-årsalderen eksponeres i større grad for ekstremistisk propaganda på nett, det advarer politiets sikkerhetstjeneste. Utviklingen vi ser nå kan på sikt føre til styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, det sier direktør Ane Mannsåker Roald i kontraterroravdelingen til PST til NRK. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% i første halvår. Dermed er Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026. Verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er med på å skape stigningen, men flere har advart om at den er kunstig høy. Likevel har oljefondsjef Nicolai Tangen tro på KI også fremover.
1: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondet, hvordan vi kan drive fondet mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondet også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer er deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey etter at prisstigningen i USA har økt. NRK har møtt renholder Jessica Vossel i Pittsburgh, som sliter med å få endene til å møtes.
2: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is gonna hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
3: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned ble derfor valgkampsak nummer én for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart er det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
2: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
0: Reporter i Pittsburgh var Ragnhild Vartdal. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet, men dette vekker sterke reaksjoner i idrettsverden. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Skuddene mot en bil i Tønsberg natt til i går etterforskes som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Flere har også status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. En buss kjørte ut i en grøft og veltet i Vestvågøy i Lofoten i ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, det sier politiet. Det skal likevel være vanskelig å få passasjerene ut. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror. Personene vi følger med på født og oppvokst i Norge, det sier kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald i PST.
1: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som i stor grad født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor i hele landet i og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning.
0: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaug. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygg i EM i svømming i kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene i kvalifiseringen i det som var et litt uventet comeback.
2: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
3: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
2: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
3: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaller, men vet ikke helt hva hun skal forvente i Paris.
2: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
0: Og Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM i Paris. Reporter her var Carl Andreas Wold. Og vi fortsetter med EM i friidrett, for Josefine Tomine Eriksen Aks satt ny personlig rekord med 6 tidels sekund på 400 meter i dag. Med tiden 50,83 hun klar for semifinale i Birmingham i morgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinkjer etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer i alt evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene i 12-13 årsalderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister i Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået i Norge som moderat. I kveld kan vi i Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller er utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi er helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
1: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Anne-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen i USA falt så vidt i juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere i forrige måned enn i juli i fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1 prosentpoeng var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke er avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugu. Og i dag møtes lederne av fotballforbundene i Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten i det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisa.
3: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det er en liten nasjon som er marginal i fotballverden, eller om det er Tyskland eller England, en av de store, mektige. FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som er avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det er jo en vesentlig grunn til at situasjonen er som den er.
0: Og i EM i friidrett er gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale i ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uhell under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i salongen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Artan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Artan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irén Ravndal ble intervjuet av Gina Jøers. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Med nedre lyd.
6: Velkommen til konsert med Kringkastingsorkestret, og en ordentlig fin konsert skal det bli også. Ja, hadde jeg vært deg, så hadde jeg blitt med i denne timen. Jeg skal snart sende dere inn i Store Studio, hvor KORK og kommende sjefdirigent Holly Chow skal gi dere musikk og historier å berøre seg. Denne konserten skal ta for seg både et av de mest berømte ekteskapene og et tilsvarende vennskap i den klassiske musikkhistorien. Vi snakker om ekteparet Clara og Robert Schumann, som gifte seg i 1840, da etter mye motstand, ikke minst fra faren til Clara Wieck, som hun het først. Og kjærlighetsberuselsen og lykken var nok sterk, og kanskje aller mest møttes de to i musikken. Robert som en gryende komponiststjerne, og Clara som en av Europas store pianister. Samtidig var hun en kvinne som både fødte 8 barn etter hvert og skulle holde orden i hjemmet, og også holde oppe en etter hvert stadig mer psykisk ustabil Robert. Man skulle tro at diskusjonene gikk ganske høyt blant de to i denne miksen av hverdag og kunst, og det gjorde det nok også, men Robert hadde en lur idé, nemlig fra starten av å etablere en felles bryllupsdagbok, hvor Clara og Robert skrev sine tanker, gleder og frustrasjoner ned etter tur. Slik har ettertiden fått et ganske så unikt innblikk i både kunstnerskap og menneskeliv. Og samtidig selvfølgelig har vi musikken. Det blir snart sanger av Clara Schumann, sunget av Marianne Beate Kielland, og utvalget av dagboksnotater får du av Clara og Robert selv, det vil si med skuespillerne Thea Lambrechts-Vaulen og Frank Kjosås. Men til å begynne med bringer vi inn en annen person, nemlig komponisten Johannes Brahms, som Robert Schumann kalte et geni, og han var en hyppig gjest I det sjomanske hjem, og etter hvert en nær venn og støtte for Clara, særlig da etter Roberts død. Hvor nær venn det mange som har spekulert I, og mange av brevene fra deres tid ble da også brent. Dette noe som har inspirert den svenske komponisten Albert Schnelzer til å fabulere litt og da skrive orkesterstykket Burn My Letters, Remembering Clara. Det stykket åpner denne konserten, hvor du også vil få høre Claras ord både til Johannes og til en av sine døtre. Da åpner vi opp for konsert med Kringkastorkestret, dirigert av Holly Chow, Marianne Beate Kjelland synger sanger av Clara Schumann, og vi har med oss skuespillerne Thea Lambrechts-Vaulen og Frank Kjosås. Og før de åpner Clara Roberts bryllupsdagbok, får du høre Albert Schnelzers Burn My Letters, Remembering Clara. Thank you.

Kjære Johannes. I de siste dagene har jeg lest brevene dine. Og dette ga meg en melankolsk glede. Jeg ble helt oppslukt i lesinga mi, som vekket minner om gamle dager. Og jeg kjente at jeg allerede hadde forlatt deg for alltid. Det ville være et brådsverk å kvitte seg med denne brevvekslinga. Du burde samle breva og sette dem sammen til en slags dagbok. Gjør dette, og så er du fri til å ødelegge breva. Fordi du og jeg har opplevd gode ting og vonde ting som bare er våre. Ingen andre trenger vite om deg. Din for alltid lojale Klara.

Mine kjære barn. De kjende knapt dykkar kjære far, Robert. De var ennå for unge for å kjenne djup sorg og slik ut av stand til å gi meg trøyst, håp. Det kunne de gi meg. Men det var ikke nok til å støtte meg gjennom slik smerte. Så kom Johannes Brahms. Far dykka elska og beundra han. Han gjorde ikke det med noen andre. Han kom som en sann venn. Delte all min sorg. Og styrka mitt forvitrende hjerte. Han lyfte mitt sinn. Lyfte fram ånda mi når og hvor han kunne. Kort fortalt så var han min venn i ordets sanne mening.

0: Vi elsker deg, unge kone. For det første, la meg kysse deg ømt på denne dag. Din første dag som kone, i begynnelsen av ditt 22. år. Denne vesle boka som jeg innvier i dag har en særs intim tying. Dette skal bli en dagbok om alt som er felles for oss, det som rører oss i vår heim og i vårt ekteskap. Ønsker våre, vonene våre, skal skrives ned her. Det skal også være en bok der vi skriver ned våre ønskemål med hverandre når ord blir fattige. Den skal også være en bok for meditasjon og forsoning når vi har misforstått hverandre. Kort fortalt, den skal være vår gode, sanne venn, som vi kan stole på fullt og helt, der vi kan åpne hjertet våre. En gang i veka skal vi dele denne hemmelige plikten med hverandre, der vi gir hverandre dagboka hver søndag, tidlig når vi drikker kaffe, mogle. Da kan ingen holde oss unna og legge til et kyss. Så skal teksten leses stille eller høyt. Det kommer an på hva innholdet krever. Glemte ting skal legges til, ønsker skal lyttes til, forslag lagt fram og godtas. Ja visst, alt som har skjedd denne veka skal nøye evalueres, så vi kan se om de har vært verdige og effektive, om våre verdier har blitt styrket, om vi har oppnådd høyere perfeksjon i vår elskede kunst. Om du er enig i alt dette med elskede kone, så skriv navnet ditt under mitt og la oss sammen uttrykke tre ord som en talisman som all lykke i livet hviler på. Flid, nøysomhet og lojalitet.
1: Før jeg starter denne veka, må jeg tilstå min kjære mann at jeg aldri har opplevd slike glade dager som de siste dagene, og jeg tror jeg må være den lykkeligste kona på jord. For meg verker det som om jeg elsker deg mer for hvert minutt. Og jeg kan sannelig si at jeg lever bare gjennom deg. Det er for meg den største gleden når du er helt nøyd med meg. Og er det noe som ikke er rett for deg, så må du si det med en gang. Min elskede mann, vil du gjøre det? Jo mer ivrig Robert jager kunsten, jo mindre oppnår jeg, himmelen veit. Det er alltid hindringer, og selv om heimen vår er liten, er det alltid noe å gjøre. For tre dager siden begynte jeg å spille skalaer igjen i en time, slik at jeg ikke glemmer alt. Men når det kommer til å komponere, er det ingenting igjen. Som om all poesi har forlatt meg.
0: Gjennom hele denne perioden har Clara måttet tåle mye smerte, som hun gladelig tolererer for meg. Jeg har kjent meg ganske fin. Tanken på å gi ut et album med sanger med Clara har gitt meg stor arbeidslyst. Så fra mandag til mandag, 9 sanger fra Liebesfrühling av Rückert ble ferdig. Og jeg tenker jeg har funnet en tone, en klang. Nå bør Clara å komponere noe fra Liebesfrühling. Ja, gjør det, kjæresten.
1: Den siste veka har pianoet nesten vært glemt. Den tida Robert var vekke, prøvde jeg å komponere en lyd som alltid har vært hans ønske, og jeg klarte endelig å produsere 3, som jeg vil dele med han i jula. Men de er verdiløse. Bare et fattig forsøk, så jeg håper at Robert vil bære over med meg, og at han skjønner at det var gjort i aller beste mening. For å oppfylle dette ønsket hans, samt andre ønsker. Vær takksom, min venn. Gled deg over denne gåva, fattig som den enn er, men presentert med all kjærleik.

0: Jeg begynner med å si at denne dagen helt fantastisk. Det nye året som du, min kjære mann, har gått inn i. Været var grufullt den 8. juni, men sjelene våre levde i det mest fantastiske solskinn, og da ble alt bra. Og jeg var veldig lykkelig den dagen. Og jeg takker Gud for at vi kan leve så lykkelige gjennom den første 8. juni i vårt ekteskap. Jeg takker også for at han skapte et så nydelig, fantastisk menneske til meg og til verden. Ikke le av meg, kjære Robert. Det ville være som å kaste isvatten på mitt bankende hjerte. Det var lite jeg kunne gi Robert, men han smilte alltid vennlig, fordi han visste hvor mye kjærlighet som ligger bak. Fire sanger av Ryket ga han så mye glede, og han behandlet dem så tolerant, og han kommer til å publisere dem sammen med flere av sine egne. Det gjør meg så lykkelig.
1: 17. september 1841. Den 1. september gav han oss gjennom mi Klara en jente. De pågående timene ble smertefulle. Jeg kommer aldri til å glemme natta til 1. september. Det var en onsdag, så mye stod på spill. En gang i ett minutt var det så overveldende for meg at jeg ikke visste hvordan jeg skulle styre meg. Men jeg la all min lit til Klara sin naturlige styrke, hennes kjærlighet til meg. Hvordan kunne jeg beskrive alt dette? Den 12. september var vår bryllupsdag, den 13. fødselsdag og dåp. Jeg kunne heldigvis gi Klara noe glede med den første trykte delen av symfonien min, og så med de to utjevne delene av Rykkertsongene komponert av oss begge. Hva annet kan jeg tilby henne, annet enn min kunstnerlige evne, og hvor kjærlig hun tar vare på heimen vår?

0: Det går fint her i Schumannhuset. Den vesle har allerede begynt å smile. Hushjelpen er den gamle kjære, men sjefen i huset er den som oftest er i dårlig humør. Hvorfor? Han kjenner ikke seg selv. Han burde vært nøgd med slik en kone og slik en unge. Men ofte viser han ikke dette i det hele og gjør kona si trist. Vet du hva som ofte gjør meg vill og forbanna? Tanken på far din. La meg ikke si noe om dette. Ofte er det også min egen misnøye med meg selv, med mine litterære og kunstnerlige omstende. Noe av det dummeste jeg har gjort, er å la deg reise vekk fra meg alene. Jeg kjenner det mer nå. Jeg voner Gud viser deg vegen hjem til meg. I mellomtida skal jeg passe på den vesle. Vår separasjon har igjen gjort vår vanskelige situasjon tydelig for meg. Skal jeg sette mitt eget talent til side for å være en reisevenn for deg? Og du? Skal du legge vekk ditt talent helt ubrukt fordi jeg er bunden til mitt tidsskrift og mitt piano? Noe som du er ung og fylt med energi. Ja, du har funnet deg en venninne som reisefølger. Jeg drog tilbake til barnet og til arbeidet. Men hva kommer omværet til å si? Slik torturerer jeg meg selv med tanker. Ja, det er absolutt nødvendig at vi finner midlene vi trenger for å utvikle talentet vårt side ved side.
1: En stor sorg har fanget meg. Du elsker meg ikke lenger, slik du gjorde. Ofte kjenner jeg på at jeg ikke er nok for deg, og når du er mjuk, legger dette til ei evne ditt gode hjerte har, et hjerte som ikke vil såre meg. Mange triste tanker om framtida, som jeg ikke klarer å slippe på dagesvis, som jeg ikke klarer å kvitte meg med i det hele, er nå lagt til denne sorga, så du må vise tålmod til tider. Og Robert, om du bare visste hvor mye kjærlighet jeg har inni meg, hvor mye jeg vil være der for deg, vise deg livet på sitt vakreste, hvor uendelig jeg elsker deg. Alt jeg tenker på er deg, selvsagt. Det verste jeg kan tenke meg er at du skal måtte arbeide for pengene, for det vil ikke gjøre deg glad. Men om du ikke lar meg arbeide, om du aldri lar meg tjene egne penger, ser jeg ingen annen utvei. Jeg ville gjerne ha tjent flere penger, men når jeg nå vil gi deg et liv der jeg vil at du skal være fullt og helt dedikert til kunsten, så kjennes det hjerterått for meg å be deg om penger. Penger som du tjener. Det kjennes for meg som om jeg raner livet ditt for all poesi. Du er en ekte kunstner i ordets rette forstand. Alt du skaper, alt du streber etter er for meg så ømt, poetisk, jeg vil nesten si heilag. Så jeg vil gjerne beskytte deg for alt det prosaiske som en ikke kan unngå i ekteskapet. Det sårer meg at jeg må rive deg løs for de vakre drømmene dine. Tilgi meg for at jeg la hjertet mitt flaume over, kjære Robert. Men det er ikke bare dette som tynger mitt hjerte når det kommer til deg. Kyss meg slik at jeg skjønner at du ikke er sint på meg, og om du kan, elsk meg bare litt. Din kjærleik er mitt liv.

0: Klara har skrivet en serie med korte, små stykker, verk nærmest. De er mer delikate og musikalske rike enn hun noen gang før har fått til. Men dette er uføreseielige. Det ved å ha barn og mann passer ikke i lag med å komponere. Hun mangler kontinuitet i øvinga, og det plager meg. Fordi flere djupfølte tanker og ideer forsvinner, fordi hun ikke klarer å gjennomføre det. Klara vet godt at hennes oppgave er å være mor. Men jeg tenker uansett at hun er lykkelig med dette, og det kan vi jo ikke se bort ifra.
1: Nå for tida spiller jeg ikke i det hele. På dagtid er det umulig fordi det forstyrrer Robert. Og på kveldstid er jeg altfor trøtt, og tilstanden min gjør spillinga vanskelig. Ekteskapet vårt har alltid vært fylt med kjærleik og glede. Med unntak av nokre stormer som nok var min feil, men som nå uansett har lagt seg. Jeg er bekymret for fremtiden vår. Nå når vi enda er unge, vil jeg tjene penger, opparbeide oss, en liten formue. Men Robert mener noe annet og klarer ikke bestemme seg for hva vi skal gjøre. Han har roet meg ned med å love meg at neste vinter skal vi gjøre noe virkelig stort. Jeg har ofte gjort deg trist, min gode Robert, med disse bekymringene mine. Men det er ikke slik at jeg har tatt lett på det, eller ikke diskutert det med meg selv først. Jeg elsker deg mer enn ord kan beskrive, og hadde det ikke vært for det, så hadde jeg ikke bekymret meg så mye. Men min aller største glede er å se deg leve fullt og helt for kunsten din, og ikke måtte bry deg om hverdagslige bekymringer. Og dette må jeg fullt og helt stå for, skal jeg være til lykkelig. La meg kysse deg, min næreste, elskede Robert. Og glem aldri at i sorg og glede er min kjærleik alltid endeløs.

Så vandret Robert og Clara hånd i hånd opp midtgangen I Store Studio etter å ha gitt publikum et lite innblikk I bryllupsdagboken deres. De har vært på konsert I Store Studio, hørt sanger av Clara Schumann, sunget av Marianne Beate Kielland, Holly Chow dirigerte Kringkastingsorkestret, og vi hørte også da fra bryllupsdagboken til Robert og Clara Schumann, lest av Thea Lambrecht-Svaulen, som var Clara, og Robert var Frank Kjosås. Tekstutvalget fra denne langt mer omfattende dagboken var ved Gunilla Sysmann, og oversettelsen til nynorsk ved Frank Kjosås. Du kan kanskje lure på hvor det ble av musikken til Robert Schumann, for vi startet jo med ganske ny musikk av Albert Schnelzer, svensk komponist som hadde latt seg inspirere av vennskapet mellom Clara Schumann og Johannes Brahms, helt til å begynne med I denne konserten. Men resten av denne konserten I Store Studio, det var Robert Schumanns fjerde symfoni. Det får du I neste utgave av På konsert med KORK. Vi takker for denne gang I Store Studio, denne oktoberkvelden, og det skal vi gjøre da ved også å si at musikkteknikk var Øystein Halvorsen, Terje Hellem og Elisabeth Sommernes, og musikkprodusent var Jeff Miles. Vi har tid til overs, og da blir det musikk av Robert Schumann. Han komponerte ofte I litt sånn bolker når det gjaldt sjangre. Sangene kom I rikt bånd det året han giftet seg, altså 1840. Og kammusikken kom ruslende et par år etterpå. Men det nok nesten utenkelig at han skulle ha publisert og fått fremført denne musikken uten at han hadde hørt meningen til sin hustru. Han og Clara jobbet sammen med musikk, studerte partiturer og lyttet til hverandres innspill. Så her skal vi få tredje sats fra hans klaverkvartett fra 1842. Det vanskelig å se for seg at ikke dette må være inspirert av Clara.

Ja, det skal godt gjøres å ikke smelte litt grann av denne satsen her, Andante Cantabile, eller romanse er den vel også kalt, fra klaverkvartett av Robert Schumann. Her spilte, ja vi tar cello soloen først, Torunn Sæther Stavseng spilte den, og sammen med henne kollega fra Kringkastingsorkestret, Janina Kronberg i fiolin, og på bratsj Magnus Boje Hansen. Og ved klaveret satt Mathias Husås Halvorsen. Dette på konsert med KORK. Vi har vært på konserthistorisk studio og hørt sanger av Clara Schumann og også utdrag fra dagboken som Clara og Robert Schumann hadde felles. Vi fyller ut da litt med musikk av Robert, og vi skal få høre nå fra en av hans symfonier. De kom da stort sett litt etter kammermusikken. Som jeg sa, så gikk det litt sånn i bolker, men noe kryssninger var det jo. Men det startet ut med klavermusikk mest, så kom sangene, så kom kammermusikken, og så for alvor symfoniene. Og fjerde symfoni var altså andre del av den konserten vi nettopp har vært på, og den blir å høre i neste utgave av vår konsert med KORK. Og ja, vil du ikke gå glipp av all den fine musikken KORK spiller i dette programmet, så kan du jo bare stjernemerke dette programmet i appen NRK Radio. Nå til Scherzo-satsen fra andre symfoni. Christian Tetzlaff leder Kringkastingsorkestret fra konsertmesterplass.

Det var nok en gang musikk av Robert Schumann det. Hans symfoni nummer 2, Scherzo-satsen, og her spilte de store studio av Kringkastingsorkestret. Og da hadde de med seg en spillende leder, nemlig Christian Tetzlaff. Det var avslutningen på konsert med KORK for denne gang. Og jeg anbefaler en liten stjernemerking av dette programmet, for det ligger mange fine konserter som du kan lytte til når du vil. Jeg, Jan-Fredrik Herold, takker for i dag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran. Det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landa som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
1: De har jo ingenting å ta, mens kanskje de etablerte politikere tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som er kult med de ungdomspolitikere nå er at det ikke bare er den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det er masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
0: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer er evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uhell under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
2: Det er både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det er fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor er i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det er vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Klassisk.

Dette er NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket i ettermiddag til Lindeberg i Oslo etter melding om en voldshending. Det er snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet er. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra

0: ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen urovekkende.
1: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: En mann i 20 åra dømt til fengsel i ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbruddet på en gård i Rogaland i fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten i besetninga for å hindre smittespreying. Han i tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øka temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
2: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
3: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
0: Og til sist er det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Flere personer er alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøvring av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann i 30-åra ble funnet død på Salanden i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres er at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendinga er fremdeles under etterforsking, men politiet sin hypotese er at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeilen som har ført til for

0: Senkingen mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane Nord. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane Nord på sine nettsider. Prisstigningen i USA fell så vidt i juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere i førre måned enn i juli i fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1% var omtrent som forventet, og kom trass i stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist i kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90% av sola er dekket av månen avhengig av hvor i landet du er. I Sør-Varanger i Finnmark er det opp mot 90% dekke.
1: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede er dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
2: Ja, men det er for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg er jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her i Norda, så vi har jo våre egne teorier om stjernehimmelen, så det her er jo lille julaften for meg.
1: Sånn er det hos oss. Skyene forsvant og månen skygger for sola.
0: Det sa styremedlem i Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på NRK.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten er nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen, og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
0: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykka i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykka har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under

0: Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
1: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
2: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet det samme som TV-Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
0: Og til sist sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan land nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Flere personer er alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det hvite hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen er alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehåndteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi ble kjent med hendelser, det var klokka to. Og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det er fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger.

0: tenkinger skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og ble nummer 3. Klokka 22.08 Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på nrk.no. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det er fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut i streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje i slegge, da hun i kveld ble nummer tre i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøgd med bronsen.
1: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
2: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, er det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
2: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
1: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det er bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der, og det er liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
0: Israel gjennomførte i dag sitt første luftangrep mot Gaza-striper på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drept og flere er fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret i Gaza. Og til sist, skuddet mot en bil i Tønsberg natt til i går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkte, men ingen er pågripen. Flere har status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen det ble skutt mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffar Rønjum på Universitetet i Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med Unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at de kommer til å mangle i fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel i opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet er kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere er pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så er det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner i Lofoten i fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene i landet til tidenes tidligste druehøst i Champagne. Druehøsten startet fra 8. august i år. Det er 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer i Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret i hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint vær vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere er involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere er korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne er involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassisk.